0: ena DC engineer Abdallah Hamid odo ani kirimu obosomtwe abato mpesua no so DC o honom no odi sansem wetim ne tudwane de twetwo e wo sansem wi mu no ena nana hema ya wono e wo sewua nana akosua abrafi eye afisa wono so ene kwame ebu a edi nkomo a wono so asi bibi kakra e de e kire akoma kaseye ena fe yetifo
1: e kanse na de fefe a mo hunu wa ha na ba mu panimfo aba no ma ba ba cheche se mi a wo ba wo kwa fitira wo besi a wo besi esi o ho ani se ba wo besi a wo ba tna wo ho na wase akwadu pempensu obi a ansa na wo befa ba ema no yesre mu wo ma ye ntie mi ntie na so pem na afi weni afi a ye ba ba wura mi ji bi se seria ema ya ene mati esa ansa mi no se eba se mo try am sa ne bi mo nyenye mi fi se afi a ye besi mu idi e obi a no no odi ni sey ebetro en so ha obetro no na mo nyina mo anyi ni ngie no akọ secondary school na de mo pese mo ye no matimi aye mi da
0: de mo pese mo yọ no mo nso matimi akọ akọ yọ dwuma de nyina timi kọ so wọ se wua e wọ bosomtwe abato mpesu ano so wọ ye nua kwame yebo a ene kọ fa sase mo nyina etimi ede ba ya nana hema e wọ se wua nana akosua abrafi afisa ono ene de san efutu chemu yi ekoye edema enkwada no akensima no dunkuno na nonso aba mama ntimi asore nkonya so yeda so gina sante mante mu ase nimpanifo na kan se de osu no one de naniwa ene ono so betimi asu e wono mu se nsu otuto yi bra bra be hwe amanfo kwan akwanfo pa ebi munam so ensu oto abuoi ewia gbanso na se mfuturu ba enu su buoi enu ti ahyenkafo ena mfei wonu mu a womedi omudwa anaso omedi omudwuma e wonka wie sedi e kobiti sebi akoben ena mfei ne nkoado nyina amanchia ena mfei impatuam esu a omansu a kyena koma kase ena nwumre ni siyamfa ama ankanya de a omobetimi agye atom kura se ye ye credible e wa twema nwabiega eye south abato mpesua no so ena mfei womo omedi omudwa kopiem so e wa manse atoye e wa santimantem asia na misira mode behwe enu edue yai ensu eto ye nanie ensu no amana na da ho se die yo acheka no ka ni ntimi nko na nkampese bi atimi aba pragefo no afa bobo ya fo mpude ya no mu omho den kakra wo mutimi ko no matwa na ni ade na mmom mo sese nyame adom no mutimi twa kwan no kura se akim no mu ko manim a ade beche no se bia ne ka no ehunu ma beberebe na chese asai ebubu engine na jene ho beya azoba na no so ajene ho omye hunhwia nya de yeye enteduru ba bi mpo ya na ka ewu afọ no pom pese ombetime de hyen anase ka e de ma hyen kafọ no se womfa nu omdwuma eba ne sanso a ema mpuntunwuma enkoso wo ho se wo ba afa afuru na bia wo aka no yemfa ne nko empatuam yemfa ne ko ba bi de se bia enei eye kwabin sedi yemfa no kwanka wie yemfa no ko eya manchia ene ade a ho na yekọ ukọ a ukọ na oba abeduru no yisa ho san de kọ maintenance no akọ akọ akọ maintenance bo mo bre brutal eno mo si gana mampani kura oba ye no oba hye mo bọ e wo sa kro mo wonka wie ono mo se oba omo kwa no omo se nye etu nyankopon adom no omo to oba mana oba ba ye kwa ne de amọ mo amọ mo si mampani ni hye ni mu ba kumpo e ba be seye esi wo enti mampani wo ba ya na how e na omo bra e mrekesie brekesie te se etu oma kikem omo super na madaroma moma ye ntie ensem bi ashankafo ni bi etimi e de to ye nanim
2: ne kwan si ya netie o he be bi metifia dura no wo be 20s man it is from since ye wo me be pim damli ye nya aban pepa bi a ma ne ma kwen so e me ka se ne kwa do di fidia be gusu no wo ye ene mfidie no so beba so a eba ya ebe sesa so a o sa de how na sa blaye se eye pebla obedi so a mfuturo so dam nke persia enye nso na ato ne persia ana nke ye fast kan so na ka kuye kudrun kawia usi ya na ehu se ampa uye kurasi ni ufi bunti fom na aba ka ho ye fi se atal white a untimi sha atal white wo ye kwan so emfem tu kwan ablesa ye so ye di ehuni na wa hwe kwan we pa last year ye beto aba last 2024 ye beto aba ye ni anka say man ye president ya wo so ba this time John Dramani Mahama aba kwan so e kwan ya so obenya accident wo kwan so obesa